Eisenalbum vun dëser Woch, Decken vun School Fair nennt sech Unexpected Violence. A grad heieren aus dem doten Album dann den Titel Spiraly Staircase Memory.

An dem mat war doch fir eise Kulturmagasin Kulturen haut Mëttwoch schenint as ageschaut huet, am ginnech nazielech Direktrendezvous moer en puer Minuten op engfäng wei der Edition. A schenint ass der haut mat vorbei wart an ganz Kulturekipp vum Radio 9,7 wënnchech een exzellenten Dach. Bis geschwind.